0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu 25. septembra, tačno u 12 sati.

Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živinicama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u Abu Dhabiju s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaidom Al Nahjanom. Prema navodima iz izvještaja koji je objavio CNN, Netanjahu je predočio izraelske obavještajne podatke o novim građevinskim radovima na planini Piuk, koja se smatra jednim od potencijalno ključnih mjesta u iranskim nastojanjima da obnovi svoj nuklearni program. Ministarstvo vanjskih poslova Irana ovaj susret ocijenilo je izuzetno opasnim i destabilizirajućim za regionalnu sigurnost. Više od 1000 policajaca učestvuje u velikim racijama širom Njemačke, ali i u drugim evropskim državama protiv međunarodne mreže pranja novca i članova motobande Pakleni anđeli. Njemački mediji javljaju da je u toku pretres oko 140 lokacija u nekoliko njemačkih pokrajina i u drugim evropskim zemljama. Operaciju predvodi tužilaštvo iz Duisburga. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Evropskom unijom, uključujući i mogući povratak u Uniju. On je za BBC rekao da je Brexit donio više štete nego koristi, te da će na Britansko-Evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije s Evropskom unijom. Prema mjerenjima u 9 sati u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 11, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13, Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: korak do uspjeha. Elfiva i Kiki
1: stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra od 10 sati u Elfiva i Kiki u S centru Visoko. Elfiva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.